0: nights on the 96.5 Hits of Dance. Don't stop.
1: I hear you, man.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
1: I feel you, man.